0: Nanoq FM bilere saarutit.
1: Таасаарчуми пииринник писигуит ингерлааннек илаасортангуссаатит пиилеқарнерит тамаккерлугу маккуалууққериарфиссарилиссаватит пиилитит асатсиккуккит асаавитсинни 50% сипаассават кингоартиссанут 7% сипаассават пиилибит сулиаритиннерини акуннерит аторнеқартут 30% симик акия сипаарутигиссават пиилинник аттартуссагуит 10% сипаарутигиссават паасисеқарнерорусуккуит таасаартунаггат киял алаккару Deres Auto Plus. Illit billut.
2: Nu taler om næsser, der stakker med et af lartitter på. Æsser søger til gælde om at sætte kudt besigere sin navet, med skot gavaja, sultisit, der er meget 799 kroner. Nækker hårdt, der må slænde ud til stak, når jeg giver lidt middag kukket. Stak, der må tage ud af bitterne på mit sultisit opbud.
3: Ullutit orinnerulissikkusupiit fitnesskiili illuqarfiuqeqqanittuq ullaakkuarfinerniarfinpigastumaanut ataasimmornermit ullimanngornermut akeqinngitsumik makkunanna pissertassaaq kaffi tiusi nissertor smoothies illuun ullaamiit aallartilluaruit ullo nukittuffiginerusinnaavat eqqarsaatitillu orinnerulissilluit misigissaatillu ammuniakkat qaninnerulersoq ullorluunniit eqqanor orimartigaluarpat fitnesskiilni ullaakkut sumusartarit Ullup allarnerluaruk ullup allartinnginnerani
2: Opus sulifferarfinnut tatiginartumik attaveqaasersuusarpugut immakkut nunamilu Arctic Expo mut putartigut inussivimmut maayup tallimaaniit syviatatungaanut saqqummersitsivipput alakkaruk angallatinnullu instant linkimik neqaruorfigitillutit Opus naggat kiyallimi paasseqarneruit imaluunit sianerlutit unga telefon 32-32-13 Opus Sida Kanu ikkaluarpalluunniit attaveqartitsijuaanertoq
0: Nanoq FM